owa mina ndza teka ndza derela mangava ya mina impela akunene mino ee watinwa ya unga komida bomone mutamulano he wana mamana manje ko famba shipekela uya khavi wa jesa wa kuva impela uti poilile owa mina ndza teka ndza derela mangava ya mina he mama uti poilile owa mina se warima uyo tsama hi dabo mone mo.

0: wananyana wa mazayile a wana wananyana u tipoyilile swinene a nuna wa wena le Joni a tirhela wena wena u sala ku nchi ni vavanuna lomu kaya wa swi vona byi se u tipoyile ngopfu u ta vabyisa ni nuna wa wena loko a vuya lomu kaya a ta ku khona yena wa hlupheka ni swibedhlela
1: owe mina ndzi tshega ni ndzi derela mangava ya mina lweyi wa nanyana a tipoyile.